Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиіліктен, Түрксат 3 серігінен және айрықша интернет арқылы www.trt.net.tr адресінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға біле жүріңіз, арманымдағы саяхат атты бағдарламаларды ұсынамыз.

Дабылдың алғашқы соққысымен аяқ жерге тиіп, артынша қол көкке көтеріледі де дене әуен ырғағына ене бастайды. Түркі әлеміндегі би дала түндерінен той думанға, көктем мерекелерінен тұлпардың дүбіріне дейінгі тіршіліктен нәр алып, бүгінге жеткен асыл мұра. Анадолы халайынан Әзербайжанның ялысына, Орталық Азиядан Кавказға дейін әр аймақ осы ортақ мұраны байытты. Бір жерде аяқ қимылы, енді бір жерде қол қимылы басым. Алайда бәрінің түпкі мәні бір. Бір ырғақта тоғысу өткеннен жеткен қимыл мен рухты келешекке жеткізу. Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің билеріне назар аударсақ, бір-бірінен алшақ жатқан өңірлерге қарамастан, олардың арасында ортақ белгілерді байқауға болады. Ең басты ортақ белгісі, бидің жеке орындаудан гөрі көпшілікпен бірге орындалатын ортақ қимыл.

осылайша бей жеке адамның емес, көпшіліктің бірлігі мен ортақ рухын танытады. Бір-біріне жалғасқан қолдар тек қимылдың бір бөлігі ғана емес, өзара бірліктің, ынтымақтың және ұрпақтар сабақтастығының да нышаны. Халай, Хорон, Зейбек, Ялы және Орталық Азияның табиғаттан, көшпелі өмір салтынан және күнделікті тұрмыстан бастау алған билері әр түрлі болғанмен олардың бәрі ортақ мәдениеттен тараған бай мұраны танытады. Түркі әлеміндегі би өнерінің басты бастауларының бірі – табиғат. Ұланғайыр дала, асқар таулар, құстардың самғауы, тұлпардың шабысы мен желдің қозғалысы би қимылдарынан көрініс тапқан. Орталық Азияның кейбір билерінде құстардың самғауы, аттың шабысы мен табиғат құбылыстары қимыл арқылы бейнеленеді. Осылайша би арқылы адамның табиғатпен етене байланысы көрініс табады. Әсіресе түркі мәдениетінде айрықша орын алатын аттың болмысы би қимылдарына да арқау болған. Мәселен, қазақтың қара жорға биінде аттың шабыс ырғағы дене қимылдары арқылы бейнеленеді. Ал әйелдер мен ерлер биінде әр өңірдің өзіндік эстетикалық танымы айқын байқалады. Бірде күш пен батылдық, енді бірде нәзіктік пен әсемдік қимыл арқылы өрнектеледі. Өзбек пен ұйғыр билерінде қол, саусақ пен білек қимылдары ерекше әсер қалдырса, Анадолы мен Кавказ билері аяқ қимылы мен дененің ширақ қозғалысымен ерекшеленеді. Қимылдар әр түрлі болғанмен, олардың түпкі мәнінде адам мен табиғаттың байланысы жатыр. Өзбекстанның лазги биі қол, білек, иық қимылдары мен мимика арқылы адамның ішкі жан дүниесін жеткізіп, музыканы қимылмен бейнелейтін ерекше би дәстүрлерінің бірі. Ал Түркменстандағы күш депті биінде иық пен қолдың ырғақты қимылдары халықтың орта қуанышы мен көтеріңгі көңіл күйін жеткізеді. Той думан мен мерекелерде орындалатын бұл би көпшілікті бір ырғаққа біріктіреді. Әзербайжанның Ялы биінде адамдар қол ұстасып қатар қимылдайды. Сондықтан ол бірлік пен ынтымақтың жарқын нышаны саналады. Анадолының Халай биінде дабыл мен сырнай үніне ілесіп, бір қатарда билеген адамдардың қимылынан өзара сенім мен бірлік байқалады. Ал Зейбек биіндегі екі қолды кең жаю, басты тік ұстау және байыпты қадамдар, батылдықты, еркіндікті және тұлғалық айбынды қимылмен жеткізеді. Қазақ және қырғыз билерінен ат, табиғат, аңшылық пен көшпелі өмір салтының ізі аңғарылады. Би қимылдары күнделікті тіршілікпен дала тынысын жеткізеді. Тұлпардың ширақ қимылы таудың асқақтығы мен Ұланғайыр Орталық Азия би ырғағымен астасады. Ал ұйғыр билерінде қол, білек және саусақ қимылдары ерекше мәнге ие. Ең нәзік қимылдың өзі әуеннің ырғағын қимыл арқылы айқын жеткізеді. Қала мәдениетінен, ғасырлар бойғы өзара ықпалдастықтан және бай музыкалық дәстүрден нәр алған бұл билер әр өңірде өзіндік сипатқа ие болғанымен түркі халықтарына ортақ мәдени рухты сақтап келеді. Осы мысалдарға назар аударсақ, түркі әлемі билерін тек ортақ қимылдар ғана емес, ортақ мәдени рух та байланыстыратынын байқаймыз. Оларды біріктіретін басты ерекшелік адамды қоғаммен байланыстыруы. Үйлену тойларында қалыңдық пен күйеу жігітті айнала билегенде қуаныш сезімі көрініс табады. Көктем мерекелеріндегі билер табиғаттың жаңаруы мен жаңа өмірдің басталуын бейнелейді. Жауынгерлік қимылдар батылдықты білдірсе, табиғатты бейнелейтін қозғалыстар адамның қоршаған ортамен байланысын көрсетеді. Ал топтық билерде бірлік пен ынтымақ айқын сезіледі. Яғни би өмірді қимыл арқылы баяндайтын өнер. Түркі әлемінде би өткенді тек еске түсіретін мұра емес, оны бүгінгі өмірмен сабақтастыратын өнер. Бала үлкендерден үйренген би қимылдарын қайталай отырып, отбасы мен халқының дәстүрі мен мәдениетін бойына сіңіреді. Ал жастар мен ересектер бір ырғақта билеген сәтте ұрпақтар сабақтастығы айқын сезіледі. Бидің тілі уақытқа бағынбайды. Заман өзгеріп, шекаралар ауысқанымен дабыл үні естілгенде қимыл мен ырғақ қайта табысады. Осылайша би өткеннен жеткен мұраны бүгінмен сабақтастырып келер ұрпаққа жеткізеді. Анадолыдағы той билерінен Кавказдың асқақ тойларына, өзбек биіндегі нәзік саусақ қимылдарынан түркмендердің топтық

0: Улан кайыр даладан аскар тауларга, той думаннан мерекелерге, тулпар дөбірінен адам жүрегінің соғысына дейін жалғасқан осы үлкен мәдени сапар бізге бидің жай ғана қимыл емес екен көрсетті. Би – болмыс, бірлік, қуаныш, қайғыдан кейін қайта еңсетіктеу. Ал ең бастысы би – халықтың өз тарихы мен мәдени жадын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін өнер. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Сіз күн сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта. Ардықты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгіджі мен Назерем Үстіндадын ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайды өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды. Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден гөрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кетуі мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни, бұл жүйеден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қауымдастығы оны қылмыстың алдын алатын жаза деп атады. Олардың ойынша жүгіру жолағының азабын тартқан адам қайтадан қылмыс жасауға талпынбайтын еді. Болжам бойынша тұтқындар күніне 6 сағатқа дейін осы жүгіру жолақтарында болған. Бұл шамамен 1500 метрден 4200 метрге дейін көтерілуге тең. Ал 4267 метр Эвересттің шамамен жартысына жуық биіктік. Кьюбиттің бұл жобасы Ақшта да тез таралды. Аптасына 5 күн бойы мұндай ауыр еңбек және нашар тамақтану салдарынан көптеген тұтқын жарақат ала бастады. Осылайша жүгіру жолағы 19-шы ғасыр түрмелерінің қатыгездігінің символына айналған. Соның нәтижесінде 1898 жылы бұл құрылғыны

түрмелерде қолдануға тыйым салынды. жылы ақшта патенттелген жүгіру жоғалағының медициналық мақсатта қолдануы әлде қайда кейін басталды. 1952 жылы доктор Роберт Брюс оны зерттеу жұмыстарынан пайдаланып әрптестерінің біріне тәжірибе жасады. Брюстың зерттеулері кейіннен бүгін Брюс протокол деп аталатын жүректің дұрыс жұмысын тексеруге арналған тесттің негізіне айналды. Ал 1960-1970 жылдары кардио жаттығулары танымал бола бастағанда, жүгіру жолақтары алдымен спорт залдарына, кейін үйлерімізге енді. Осылайша ирониялық түрде бір кездегі азап құралы салауатты өмір салтының маңызды белгісіне айналды. Бүгін спорт залында қолданылатын жүгіру жолағының осындай қараңғы тарихы бар екені ешкімнің ойына келе бермес. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: etken miyin yen meredettin yetimce közüm olar. En salganda keremet sazım olar, aytkanda ağayın sözüm olar. Yen meredettin yen dese kol soğayıp, üstündeki zarasqan özüm olar. Әзірге дауысыда сүйкімдеген, жай ғана маңыраған қозы олар. Дүние диірмені бір айналса, бір айналса қошқардың өзі олар.
1: Ақындардың айтышы туралы қалыстар тобының мүшесі, қоғамдық ішмер, мұрдағы мемлекеттік хатшы Сүйінбек Қасманбетов ағай бұларды айтты.
2: Мұстақындарына келген екен, біз болса қалыстықпенен ішінен теріп таңдап алып шыққан ақындарымыздың айтышы елдің бүйірін қысты, қуандырды. Ана екі елдің достығы, екі елдің бір ұшыл ағаламға ұмтылған біріндегі өте биік деңгейде даңғазаланды. Мұндан ары айтыштарымыз ұшындай болсын, ұшындай ұлансын. Жүрілер үшін аябайлы оор болды, себебі бары тең бұрқан сарқан түшіп мықты айтыш қылышты. Майрамыңыздар менен майрамыңыз биік құтты болсын. Рахмат.
1: Ақындардың ұстаты, машықтырушысы Малик Аликеев бұларға тоқталды.
3: Сіз ақындарды жетектеп жүресіз, ақындарды ұшыл айтышқа қандай даярдадыңыз ошолор жөнінде? Даярдықтар қандай болды ошолор жөнінде айтып берсеңіз?
4: Ақыншылық, төкмөшілік, бұл импровизациялық ықма менен айтылады да. Анан ешқандай даярдық деле болбойт. Бирок өздөрүнүн акындык шык жөндөмү менен ошол темага, ошол болуп аткан майрам көчмөн, улуу көчмөндөрдүн жалпы көрүнүш агымын өтүүсүн кошуп ырдашты. Анан айтыш деген эркин болот. Бири бири менен аския тамашалар айтылат. Таңда отурда мен баягы калыстар тобунун мүчөсү болдум. Ошондо иргелип, жакшы иргелип чыкты балдар. Иргелип 8 акын тандалып, 8 акындын ичине мына иргелип отуруп акырында экөө баш байген алды. Элмирбек, Нурсултан, бардык акындар биринен бири куйругулаш келаткан акындар. Мен бул балдарга абдан ыраазымын. Элдин көңүлүн гүлдөй жайнатып, рухун көтөрүп, орусча айтканда духун көтөрүп, абдан жакшы айтыш куруп беришти. Мен бул балдарга дагы ийгилик каалайм. Ушундай чоң маарекелер, дүйнөлүк көчмөн оюндарынын мындан ары да улана берсин.
3: Ушу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жөнүндө дагы өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз, кандай өттү?
4: Көчмөндөр оюну мына 6-нчы ирет өтүп атат. Башка ушул түрк элинде өткөн билесиз бир жылы. Кийинкиси дагы эстафета берилип атат. Эми ушул түрк дүйнөсүнүн жалпы көчмөн рухунун жолу мындан дагы улана берсин. Дагы жакшы өтөт деп ишенем.
1: Түркиядан келген ордо оюнчусу, Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Гүвен мырза буларга токтолду.
3: Мошал мырза, Түркиядан мына ордо оюнчулары келиптирсиздер. Канча киши келдиңиздер?
5: Биз Түркия атынан 12 киши келдик. Түркия милли такымы болуп 12 киши келдик. Негизи Анкарада жашаган кыргыздар келди 12 киши.
3: Оюн кандай жүрүп жатат?
5: Оюн эми быйыл биринчи жолу бул көчмөндөр оюнда 12 өлкө келиптир. 3 группага болду. Ар группада 4-төн команда бар. Биздин команда Түркия командасында Казакстан, Түркия, Монголия, Пакистан бар.
3: Канчоону уттуңуздар?
5: Биз баягы биринчи жолу ойноп атабыз. Азыр 3-2 алдыңбыз Монголия менен. Монголияны утуп атабыз. Мындагы оюн бизге Түркияда ойногон оюнга караганда башкачараак экен. Мында 20 киши, 1 киши 3-төн атат экен. 21, 23, 21 атканда анан кийин кайра атандашыңа доба төлөт экен. Мына азыр биз атып болдук, Монголия атып жатат. Биз азыр тиги чүкөлөрдү ана койуптур, 5-2 алдыңбыз.
3: Бир командада канча кишиден ойноп атасыз?
5: Бир командада 7 киши. 14 киши эки команда, 7 киши, бир команда 7 киши болот экен.
3: Жакшы анда.
5: Чоң рахмат.
3: Ийгилик каалайм сизге.
5: Рахмат, Алмазбек, чоң рахмат. Сай болуңуз.
1: Ошондой эле ордо оюну боюнча калыстар тобунун мүчөсү Шаабаев Орозбек ордо оюнунун тартиби, оюндар жөнүндө түшүндүрдү.
3: Урматтуу каармандар, азыр биз ордо оюнуна күбө болуп жатабыз. Оболу өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тааныштыра кетсеңиз.
6: Мен Шаабаев Орозбек Жакыбалиевич,

0: Түркия овасы дулкындарында сынғы хәбәрләр. Индонезияның төп аэропорты вулкан атылуынан соң эшен тоқтатты. Рәсмиләр көл төшкән шакта сақ булырга, битлекләрне һәм күзләрне саклау чараларын кулланырга чакырды. Индонезия 150 чакрым ераклыктагы Анак Кракатоа янартауынан көл атылып чыгу сәбәпле Джакарта янындагы төп халыкара һава майданындагы операцияларны туктатты. Транспорт министрлыгы якшәмбе көнне ясаган белдерүендә Сакарно хатта халыкара һава майданы төбәгендә вулкан көлүнең таралуын күрсәтүче соңгы сынауларның уңай нәтиҗәләре аркасында аэропортның ябулы вакыты якшәмбе көнне 9:30-га кадәр узайтылды дип әйтелде. Индонезияның афет зарарларын азайту оешмасы сүзчесе Бертон Панъяйтан Янартау көлінің таралануын Индонезияның Суматра утрауындағы Лампук вилайетіндегі һәм Явадағы Бантен вилайетіндегі ішенлікні тоқтатуын айтты. Панчайтан білдіруінде халықны тыныш боларға һәм шул уақытта сақлық чараларын көруге шақырабыз. Күл яву ұшырағында ватандаштарға битліклер һәм көздәрні сақлаушы әйбелдер киерге, ашық хавада болу уақытын кеметірге, су шағанақларын қапларға һәм машина йөрткәндә сақ боларға кеңеш ителі. Чөнки вулкан күлі күлішәннекне кеметірге мөмкін, деп ескертіп озды. Чили медиа органы компас җиткергәнчә, укучылар һәм яшәүчеләрнең көлдән күзләре ярсугандыктан, күп кенә мәктәпләр шимбә көнге чараларын гамәлдән чыгарды. Шул вакытта балыкчылар да шартлау аркасында балык тоту сәфәрләреннән ваз кичте. Афәтләрне азайту оешмасы шимбә көнне ясаган белдерүендә Янартауга бәйле цунами рискының булмавын игълан итте. Израиль Сурияның күнжағындағы күннәйтірі жерлігін бомбалаған. Медиада шыққан хабарларға күрә, Израиль күштері Сурияның күнжағындағы күннәйтірі жерлігінде орнашқан Эль-Рафид қасабасының тире яғын ұтқа тұтқан. Өзәге Сурияда орнашқан Олег Хаберия ТВ шимбекіні түбәкті 6 атыштың болуын хабар еткен болса, әліге өлішілер еке нинді болса зиян тұрында білдірілмеді. 5 қарби машинан тұрған Израиль бірлігі мұғаршы Эль-Рафид шетіндегі жерлерге таба харакат еткен һәм соңынан кире шегінген қолға алулар тұрында әйтілмеді. Соңғы вақиға түбәкті Израильнің дуам етуші агрессиясынан соң болды. Израиль күштері атна кешен күньяк күнейтірдағы Тель-Эль-Ахмар яқынына 2 туп ядрасын ырғытқан. Саны рәсми хабар агентлығы мұнан тыш Израиль күштерінің сейшәмбі күні Аль-Рафидның күнбатышында бір күтушіні қолға алуын һәм бірнеше сағаттан соң ирікке жіберуін жеткерді. Сурияның күньяғы біректі күнәйтірі һәм дәрі басқаннар тентулер қолға алулар һәм харби контроль нұқталарының түзілуінен тұрған қабатланып тұрушы Израиль интервенциялар хөкім сүрген майданға әйленді. Узган айда Израиль хәрби очкычлары дөнья көнбатышта урнашкан Идлиб вилаетындагы Әбу Эль-Духур хәрби базасының очыш юлына 8 һөҗүм оештырып, оскырмага зыян китергән иде. Инкыйлаб сакчылары АКШ камалышының бәясе Иранга караганда Вашингтонга тагында күбрәк булырга мөмкин дип белдерде. Иран инкыйлаб сакчылары якшәмбе көнне ясаган белдерүндә АКШның Тохранга каршы икътисади һәм диңгез камалышының Вашингтонга Иранга караганда күпкә тагында кыйбатка төшә алачагын белдерде. Генерал-лейтенант Хусейн Мухаби Иранның Мехр хәбәрәгенә ясаган белдерүндә әгәр АКШ Иранга 1 доллар күләмендә дә икътисади зыян китергә тырышса, ул үзе дә берничә доллар күләмендә чыгымнар һәм югалтулар белән шашырга мөмкин дип әйтеп, Иранның чикләүләр һәм басым алдында бирешмәшлеген белдерде. АКШ башы Дональд Трампның үзенең хәрби көченә, диңгез флотына һәм очкычларга таянып, Иранны чигенергә мәҗбүр итә алуына ышануын әйтүче Мухиби, фәкат соңгы вакыйгаларның бу исәпләүләрнең ялгыш булуын күрсәтүен белдерде. Хәзерге вакытта авыр бурыч йөгенә ия булган һәм Кытай белән башка илләрнең икътисади көндәшлеге белән очрашкан АКШның Иранга каршы алып барылган һәм үзенең икътисади сугыш дип таныткан бу көрәштә өстенлек алуда кыйынлык күрәчәгенә басым ясаучы мөһиме региональ тәрәкатьләрнең АКШның стратегик резервлары өстендә басым булдыруын белдерде. Мәхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия Авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

күн сайын спорт залында қолына тұрған егіру жолының тарихын білесіз бе? 1800-ші жылдарда тұтқынлар күніне 6 сағат шошы жиһазларды Эверестнің яртысына мінгендер. Хозаплау жайланмасынан фитнес жиһазына қадар. Егіру жолының қараңғы тарихына көз салайық.

ғазаплау жайланмасы бізді мақсат етіп алып кері қайтты. 1911 жылда ақышта патентланған Евро-Юлан медицина

0: мақсатларында қолдану көпке соңырақ 1952 жылда доктор Роберт Брюс тарапынан қызметташында сынап қорғаннан соң башады. Брюс ашыштары еліктің дұрыс үшлеуін белгілеу үшін ясалған тестінің негізін тәшкір етті. Ол бүгін Брюс протоколы боларақ белгілі. Екіру еллары 1960-1970 елларда кардио көнігілері популярлашқаш, башта спорт залларына онлары үйлерімізге кірді. Шулай етіп, ғозаплау жиқазы ироник рәуште сәләмәт яшауының мәхим элементіна әйленді. Бүгінгі күнде спорт залларында қолданыла тұрған екіру елларының шундай қараңғы өткені барлығын біле едігіз ме? Келесі язмамызда ұшашқанға қатлы исән имен болығыз.
1: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Я іздіштіме Түркиес.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
3: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
0: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глас Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йортыса дік тапшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.